0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 10 sati poslušajte. Zenički rudari se zatvorili u jamu Raspotoće, žele zarađene plate i doprinose. Uhapšen Aleksandar Nikolić zbog sumnje da je pomagao u pokušaju teškog ubistva Davora Dabića. Počinje obnova regionalne ceste prema Igmanu iz pravca Hadžića u dužini od 5,3 km. Noć užasa u Ukrajini, vatrena stihija guta dijelove Kijeva, najmanje 14 mrtvih nakon žestokog ruskog napada. Opširnije u vijestima u 10 sati.
2: Je li u redu da nakon svega čistim se od tebe?

ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113 Podlugovi Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. D.O.O. Arhaz Ilijaš.

kad nas jedne godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu